0: If an alafta ni azli fair na nulla sati chafa mi afam ne pilatana na chafa kamun fifa yombu fanda na live na nuavu ni murun deserved na fur na manid na samburun fte pum fu e fati na lum fava ni inan un fiu fete reta ne fana ne fanginan rava wazan situavu na natu ban sa.
1: Numuria kaj riava kun sa pam tan e tonti mata kaskara bulama na sa urmag ne pa.

masu masu masu ma. Balantus kuzane. Mamol ka kita na kapitin lazas.